0: gjester som kommer.
1: Ja, og kulturkongen.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har vi, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: Dette er sommerradioen. Radio Grenland.
1: 8 minutter over halv 10. Riktig så god formiddag denne tirsdag 30. juni. Om 3 dager går han på scenen I Stavern. Dette Charlie Puth.

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

0: beste sommermusikken.
1: Fire minutter forbi 11. Riktig god formiddag denne tirsdag 30. juni. Dette sommerradioen med Lily Allen.

i byen. Det er sommer. God sommer. Dette er Radio Grenlands sommer.

følelsen den god den I det vi har passert to på klokken Riktig så god tirsdags ettermiddag Velkommen skal du være til sommerradion Her på Radio Grønland hvor Kristoffer Hjalmarsson på plass da, For å slå følge med deg frem til klokken blir fem Selvfølgelig med et par deilige sommerlåter I spillelisten Vi skal prate litt VM med Kurt Hella Det jo VM-dagen Norge mot Elfenbenskysten Hvordan kommer det til å gå? Ja da, smådommene de på vei Men først Shakira

Ut og flyr solo med Clean Bandit og Demi Lovato en tirsdags ettermiddag. Håper du har en fin en, og det ikke hvilken som helst tirsdag I dag. Det jo 16-delsfinale I VM tirsdag, hvor Norge skal I aksjon mot Elfenbenskysten. Altså, skal vi komme oss videre? I går så vi at Brasil snudde 0-1 til 2-1 mot Japan, og det jo da Brasil som blir motstander I neste runde hvis Norge vinner I kveld, da klokken 7. Det jo et deilig tidspunkt med en match på også. Vi skal jo selvfølgelig prate litt VM med Kurt Helland etter hvert her, og det jo for det meste Norge som skal I fokus, men for min del da, som også har en svensk far, så jo to hester I spill I dag for Sverige. De møter jo Frankrike klokken 11 I aften, så en deilig VM-kveld, det blir det. Nå jo ikke optimismen veldig stor der da, med tanke på hvor bra Frankrike har sett ut, og hvor dårlig Sverige til tider har sett ut. Men det jo en ting vi, ja da, jeg sier vi svenskere har som ja, danker ut alt annet, for det jo mange fotballlåter der ute, mange VM-låter, mange mesterskapslåter, men for min del så jo en som mye, mye bedre enn alle andre, og den passer jo fint I dag, den.

Ja da, det sommer. Du har så rett, du har så rett, Ramon. I det vi har passert tre på klokken. God tirsdags ettermiddag. Kristoffer med deg her i sommerradion på Radio Grenland, hvor vi skal prate mer VM med Kurt Elia. For i kveld så er det altså Norge Elfenbenskysten. Vi må se litt på hvordan dette kan gå. Hva er det vi må passe på? Det er spesielt en spiller hos Elfenbenskysten som det advares mot. Mer om det etter The Jam.

myke hofter fra Shakira da. Hun jo blitt en fotball-VM-legende hun også for så vidt med Waka Waka fra Sør-Afrika. Og så jo Dai Dai i år da. Waka Waka for så vidt min favoritt av de to. Om jeg må velge med en god stemning, det gir de begge. Og det blir også mer av på radioen din med The Kid LAROI og Justin Bieber straks. Men først da, Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Så enkelt kan det sikkert.